ka difikilia ka desema terceira posição kumaneka can be ni uchenje ani swipoko kodi kuyako yokapa 19 amandipi mucha 36 wa mavoto.